0: به نیایش و وفایی جشن و سرور می‌پردازند تا هم زندگانی و کار یک نواخت روزمره رو به فراموشی بسپارند. به هنگام فرارسیدن اعیاد بزرگ، مجالس سرور و شادمانی، مسابقه‌های ورزشی و قهرمانی و بازی‌های گوناگون دست جمعی انجام می‌شد. مردم لباس نو به تن می‌کردند، خوراکی‌های گوناگون فراهم می‌آوردند، به هم دیگر هدیه می‌دادند و برای احوال پرسی به خانه هم دیگر می‌رفتند. در اعیاد مذهبی مردم با برپایی مراسم خاص خود نسبت به شخصیت از دست رفته ادای می‌کردند. در مصر باستان جشن‌های خصوصی برای بزرگداشت علاقه خوشی برپا شد. در یونان قدیم نیز اعیاد بزرگی بود که به مناسبت آنها مردم مجالس جشن و سرور
1: سياسي لوحده، فلا الأمم المتحدة استطاعت أن تقدم شيئا للعراق، والمؤسف أن المرجعيات الشيعية
2: Fighting in 1995, Muslims were prime suspects. You'll die was one of the printable messages left on mosque answering machines around the country.
3: Siamo rimasti in due, com'è questa storia? Mi tradisci? E chi è?